För att då tar dansen rätt. Var ses i hand med sin muskret. Och det låst med sig av kan för det partien. Du bist komma ohne Geld. Och mit nix verlost die Welt. Och så glaube, du hast gar nix.